איש כפיר ואלס ון די את קלאפ הינה די הירד דינג שולדר קלאפ ודי שנידר